0: 됐어. 나 당당하게 올까나 고스가 브라이트와.
1: 나야는 띵국님모 이토토랜딩. 나이. 나이 마둥간 땅따기.
0: 우리야, 내리들이 형 멍후라고?
1: 그녀야, 그게 이토구요?
2: 아, 이제 다왔나?
0: 허이, 이래 비웃다, 허이. 능고꼬 있고, 어? 능고꼬 있고, 얘네도 있고.
1: 이토구요, 누군 차갈 테니?
2: 아닙니다, 근데 젠씨. 나 나라 꼭 생각할 수 있는 와이파이 놓아. 오늘 먹을 거야.
1: 이 오늘은? 나는 가이 password 사 몽 와이파이 티토노.
2: 오, 나 젠씨. 코넥트 낫고.
0: 와이, 에어 박도아나 레이처스. 나, 안녕하세요. 에어 박도아나 니야, 왜, 아론 가. 코넥트 니야, 야하라는 아틱, 아론 마가 코넥트 사이 와이파이. 아이, 나 이따 너랑 가온.
2: 올라 왜 이렇게 창문 나가나 띠 왜?
0: 왜?
2: 이거 토미도 가요 그 왜? 언제서 다니냐?
0: 왜? 돌아 아 하나 나가 소드나 바가 오아로리 바유타 아이
1: 나마이다 간순 안사랩 이토구리요.
2: 아 땡큐
0: 마 안만티까 언디엑시모디모 바이옷
2: Lasa titranding ba?
0: Ya, tingo gani na siya. Uya kita di rin no. Dagdagan ng pong bayot.
2: Pagi pa kong suilo eh. Ya, ti pa.
0: Ay, kaya wala yung soda dito nga. May lichon mano kung do stress.
2: Asan mo pagkita ang lichon mano? Kumatay rin!
0: Ito, di ayo. Ay, ito, sorry.
2: Ito ka umang kati, oi. Taon.
1: Taon. Pagdunga na lang mo panihapon si Tito Goryo, Tito Turanding. Kay, kaman mamig pangaon si Daddy sa gawas. Uban ato Madam Rita.
2: Uy, ala! Diyan mo na ngaon si gawas ni Chelsea. Kadiyot. Walang ilang misa. Diyan mo sa yuta na ngaon.
1: Walay.
0: Uy, gamka. Walay. Uy, gamka, gigi. Okay, let's go was. Abuti pa sa bot like Chelsea, ganito sila sa kanan bang mahal. Kanang, kuan ba ka mo order ka kung sa imong tanon? Restaurant ba?
2: O sa restaurant?
1: Restaurant? Tuturan din, dili restaurant?
2: O sa? Restaurant.
1: Restaurant.
0: O, mabade ay. Mabade dahi Chelsea, sa ganito, restaurant.
1: Dili lagi, restaurant.
0: O sa dito ko nalito kanina?
1: Restaurant.
0: Restaurant. Restaurant. O, mabili ay na, dahi Chelsea. Sa ganito ko na, ha? Basta, ay, basta.
2: Pagkakitok na ko na, restaurant.
0: Restaurant.
2: Nga na ta, ay. Titranding mga unat na pa.
0: Ay, ay, wat lang. Dinalian ba yan, niya, ay.
1: Mga unat, bitaw mo, Tito Turan? Si Tito Gor?
0: Boy.
1: Kamu to ba? Aron, kayo na kas imong hilana kay, kuan, magtabi ta ninyo, humanin niyo kaon.